0: د بډګرام خلکو دپاره خوشخبری، ځکه چې په بډګرام کې به د پېښور ډېر تجربه کار لرونکی ډاکټر حضرت حسین صاحب به خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی به د 21 تاریخ نه واخله 30 تاریخ پورې کېږي. که چېرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلڈ پریشر، دما، ارپن نسا، بواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، گردے کانے، سرا سرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تا تو زمین دو کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی. زمین دو کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
1: پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالہ، پند لا جواب. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا، کمچ دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلتستان بہر پور او بہر ہوٹل کے استعمالی.
0: نیمنی وسو ضرور تماہم دا کمر چائے ہوئی گی تو پلالا بھائی منی سو بے لاچی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پا محل کری گی.
2: دازل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
1: دا بتا تا پو بٹنگرام، کزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چتر پلین، تاکوٹ، کرک او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی بہر غٹ او اولو کی جنرل سٹور کی ملاوی. پو بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شے. دا کمر چے پاڑا نور معلومات پدی نمبرو تر لاسکولے شے 0320-9000-920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
3: وہی بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان، قمر چائے.
4: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
5: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، پچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھے گا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے گا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.
6: ریڈیو امن نیٹ ورک
7: پیغام امن ہے، پیار کی ایک دنیا لے کر
6: محبت سمیٹ کر
7: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: د بډګرام خلکو دپاره خوشخبري، ځکه چې په بډګرام کې به د پېښور ډېر تجربه کار لرونکی ډاکټر حضرت حسین صاحب به خپل او پی ډي کوي. د دې او پی ډي به د 21 تاریخ نه واخله 30 تاریخ پورې کېږي. که چېرته کې تاسو ته د معدې مسایل، الرجي، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلے، شوګر، بلڈ پریشر، دمہ، ارکن نسا، بواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، گردے کانے، سر سرا زنانو او نارینو پٹی مسلے یا نورو یو شمیر مسلو سر مخ جائی، متاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لشائی. مزید معلومات تاسو زمونږ کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل اول لشائی. زمونږ کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878.
1: پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، پند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا، کمچہ دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلتستان بہر کور او بہر ہوٹل کے استعمالی.
2: نیمنی وس و ضرور تمام ہم دا کمر چائے ہوئی دی او پلالا بے منی سو بے لالچی او دا بازار نا بے دا کمر چائے پزے نور بے فند چیرا پا محکوری
0: دا زل با کمر چائے راوڑا خدا برا تا چرتا ملاوشی
1: دا بتاتا پو بٹگرام، زبانڈا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرک او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی بہر غٹ او اولو کی جنرل سٹور کی ملاوی. پو بٹگرام کی دا پیسو پمپ سر ملتی دا سلیم این برادرز دکان نهم احسکلے شے. دا کمر چے پاڑا نور معلومات پدی نمبرو تر لاسکولے شے 0320 9000 920. بل نمبر دے 0314 92 490 83.
3: وہی بنتا ہے کمر چائے کا خوبصورت پاکستان، کمر چائے.
4: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام چون کیا.
5: ریڈیو امن جذبہ ہے محبت میں سمیٹنے معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، پچھلوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو اپنی 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

0: خورخورګو لفظلا لاس مینسا
1: نرو رابس ډیر زیات میکړه ډیر رسکون پخلی ورندار کړو
0: ورندار خو تر سکون پخلی کړی وو خو
1: اوس
0: خدا لورندار د پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: دا مصالې خو موږ نه استعمالو خو تاسو تر سکون خوراک ما چېرته په ژوند کې مدد کړی
0: مصالې نه معیاري مصالې
1: موږ ته هم دا معیاري مصالې راوښایه کنه مسلمان د خدای ولته موږ د داسې تر سکون خوراک ته جوړ درسو
0: دو معیاری مسالوں دا پارا صرف یوں پائل خان مسالہ جات بٹاگرام جب تک بتاتا تو بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو اور نور ہر قسم پکی دا پارا تیرے او معیاری مسالے دو بازار نہ دیر ارزان نرخ ملاوی او بلدا چی ہر چالا دہوی بخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام فائل خان مسالہ جات پتا تھا پٹاگرام دوڑ تحصیلوں دہر کلی کو جنرل اسٹور کی ملا دی اور تحصیل پٹاگرام کو بانیا بانڈی گو بانڈا میرا بازار کلاڑے قلعہ بہرام خان سول بازار بٹموڑے شملئی علاقہ دیشان کاکوٹ اور تحصیل علائے پکنئے کرک اور بنا بازار کی دیر آسانے سران ملا دی ددین علاوہ پچہتر پلین بازار اور ضلع تورغر بہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق کی بٹاگرام بازار ترازی نعوی جدید دو زیون نهم اقسطلی گی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ کا مخامق فیصل مارکیٹ گی او کپتہ در نغلطی گی نظر فائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ گوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-84-41
2: کیا آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پٹگرام کیوں کیا
3: ریڈیو امن جذبہ محبت سمیت معلومات کا ایک نئی دنیا بنا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا پچھڑے کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا ریڈیو خوش رہنے کا جذبہ

تاریخ نباخلا 30 تاریخ پوری کیگی چچر تک کاستا دنیوی مسائل کی درجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما ارخن نسا بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سر سرا زناناو او ناریناو پٹی مسئلے یا نورو یوش میر مسئلو سر مخیئے نتاسو نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹ گرام تا تشریف راوڑ لشائے مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولی شئ زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878

محشر کے دن بھی محمد کی خدمتیں حاضر رہیں گے, نہیں ساتھ چھوڑیں گے. محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے. وہاں پر جو

سلامونا وانت بخير كل مشي تازه غور دي متاتي ايش هذه سلور امان ريديو نتورك من ذاتين كنتو شبيورز دي سوكال جازيو دنياي في بوشتما اسلامي كال بحرم الحرام اشتغما او ده هندي كال داهل اتمنى تدا ده ده وقم مخبون سرجان المجار اولي ونجرفا سرخبون امریکی دفاع د پابندی په جواب کې لس امریکني فوجي کپنو په برآمداتو باندې پابندي لګولې د حج بن راوشتم دپاره د اجمیر دپاره آنلاین رجسټریشن شروعات ساتل توګه باندې دا نوټ شوي دي پابندي بجټ او ټکس پالیسیو باندې د خبر په طرفا جماعت اسلامي سیاسي ګوند سخت تنقید کړی دی ہریپور کی پولیس فوری کی زبان میں کاروائی کردا پاک کمرہ کی بند ملازم باضابطہ شوی دی ملزمان تفتیش ہوئی اور جنوبی جنوب پیزور وادی دا ٹرک ڈرائیور قتل کی شوی دی دا پاک درد درست تفتیش ہوئی پاسم کی ویرا سن پر شوی دا دا مصطفی اولو کو خبر ہم دا بولے تھے ہم اور خدا مطلب کو دا خبر ہم دا دا کے طرف فائرہ طرف اگے شوی امریکی نے خواجہ پابندی میں جواب کی لنچ امریکنی فوجی کمروں باندھی برآمدہ تو باندھی پابندی لگائی گیا دہشت کا وزرال تجارت کرمنگا لنچ امریکنی فوجی کمروں کی دوہری استعمال کی دودھ دودھ دس سامان سپلائی گئی اور جو فوجی اور غیر فوجی دوار مقصد دوبارہ استعمال کی دعا دہشت کا تجارت کی وزارت میں نہ تھا کہ دس اسمال اقدامات دہشت میں قومی سلامتی محفوظ اور جو امریکی حکومت دفاع دہشتی فوجی کمروں قانون کی درست نہ غلط استعمال اور جمعی سوا گزروں کا جواب کی دس اسما عمل پورٹ شویرے حج بدرا وشتم دپارا دا اجمیر نن نا باغڑی کو زمانے آن لائن رجسٹریشن شروعات کی گئی جادی حوالے کرا دا مغربی چار وزارت ترجمان رہنا دا جاجبنی حج وزارت مغربی امور آدی کی ویبسائٹ باندھی رجسٹریشن ڈوری سی رجسٹریشن انتظاری مرحلے کے بارما فی الحال پاسپورٹ کھودل لازمی ہوئی ترجمان رہنا دا کہ جہاں جو بھی مرحلہ وار پاسپورٹ لازمی کھودل پکار دی رقم نیاز کی بات 12 نومبر بانے گزرا وشتم پوری کی صرف رجسٹر کران با دہ جگہ رجسٹر دبارا بہت اہل ہوئی جدی وینا دا دہ جگہ با بہا غمر حرو دے دی سب کی ضروری راتت اور جیس تو سرکی دی دہ بنیادی تو گبادی مطلوبہ کوٹا پورا کجو سربا تول عمل دیر دا واپس کوری شی دہ جبانی شانی ایبر انترفال صوبائی امیر انت اللہ خان دہ دانا مرکت دی دوام اعتماد دہ خطاب طور پر محال باندی دہ صوبائی او ملکی صورتحالو اور دہ حکومتی پالیسیو پر شمول دہ بجٹ اور ٹیکس پالیسیو باندی سخت تنقید کر دی تو ویلی دی کہ دہ ملک دا وقتی دہ ظالمانو پر حکومت کے لی عوام اللہ فیصلہ کول دی چی دہ ظلم پر رسول دی یا دہ ظلم پر ضد دہ باتی دی جوابی شعور پیدا کول دہ پارا جمال اسلامی پر پیغام کو ہوتا رسول شروع کر دی قومی ٹول بجٹ پر سود باندھے مبتلی خیبر کے سفا حکومت بجٹ مائسکن اور حمیر سیوا درسود درجات قدر شیری یو ایل ڈی سواد اور جرم اور روئے دفارا صرف 10 کروڑ روپے کے بدل چاہے غیر تحقیقی عمل دے حکم پانی کی سواد اور تشریح ہرپور ضلع کی کچن بیگ روادی والی کی خدشی ادا کی مبنی تو روادی و ملازم پاکیت شادری شو دی سب کی پاک کمرہ کی بچی ہوئی راجا رفیع کے جنور پٹن دپارا دا ہندو ڈیو عبد اللہ خان گندا پور کا بروت گبانی نوٹس کاغذ کی اور پاک کمرہ کی بند تدریشی ملازم نے بازیاب کر دی اور دا کاروائی پر بہار مسجد ہونے سے حق دی دا پولیس و اینا راج جگہ ہفتے جا کے شادری شری اصل سمے حجام کر سید دکان کی کار کرو کاپو مارے کی حگوئی بھی چیزوں کار میں کروڑ پیروس تو مالک کا وطن کا کمرے کے ساتھ رہے ہو جاتے ہاں باتا ناپو نجیب اللہ حجیبو کا غلط کی رحمت رشی ہوا پولیس ادا کر رہے پر محال ملازم برکل بھی اور ملزم بھی پاموں کا جگر گئی خیبر پختونخوا جنوبی جلدو تیزو رول باندھی ڈاکٹر ڈرائیور بدلی شروع ہوئی ڈرائیور ترمخا دادو لاگو کی تیرا وسط

0: سب سے پیارا قربان سلمہ نبی سردارا قربان سلمہ نبی سردارا
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن حضرت أبو درداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام کا ارشاد نقل کی جو قیامت پر ہی مومن کا آباد کی طول نوجی اور دل شیوا دہر بہترین اخلاق عمل چار بٹا گرام اسلامی رشتہ

بجګرام نه او د کب شپې په خپل سیل تر لاسه کړئ. د دې نه علاوه ای بی ٹریڈرز نه دوسا کولا، کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پر ہول سیل ریٹ تلا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دی 0342-098-1857 اور بل نمبر دی 0309-5029-244. کب شپ پے نم یاد ساتے دبئی سر دے اور کاریے سپین دے کب شپ پے. درمانوں میں پیدک سنٹر جیل موڑ بڑھگرام سنگی بچتا سو زہر قسمہ مرض علاج کولیشی تک شوگر، بلڈ پریشر، ہر قسمتا لازر، سرد، دبی سو بے وقت کی نیدل، ورد دل، وسیلی کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، دا میدی مسئلے، دا گردو مسئلے، دا سرگو مسئلے، دا غوگنو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرضونا کنچی پر ڈال دی، او آغا مرضونا کنچی پر دی، دا غدتونو مرضونو علاج پر احسن طریقے سرا، بہتری طریقے سرا پر درمان، ہومیوپیتک سنٹر، جیل موڑ بڑگرام کی دا ڈاکٹر نظام الدین لال صاحب، او دا غرنگی پر سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سہر اٹو بجو نا مازیگر کروڑ بجو پوری کی گی. اب بالکل رات تلے شئی جو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغاز آسو مدینہ کرلا سکو نی شئی. ڈاکٹر نظام الدین کے لال صاحب اقفلا امیدی دا ہفتے رنبنے سلور رسی کے بھی پیر منگل برد او جمعرات دا شانی کابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اگلی اکبر اوپیڈی پر درمان ہم لوگ بہتر سنٹر کے تحت تین اخیر نے تری اوڑے سے بھی جمعہ ہفتہ او اتوا پتہ یاد ساتھ درمان ہم لوگ بہتر سنٹر جیل بورڈ بٹگرا اور معلومات دوبارہ ابھی نمبر ہم ثابت کر رہے ہیں 0331-47-48-317 0333-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
Double a gram.

برات پانے ہم توجہ نشور کولے سکندر شیر پاو حکومت سمتلی بات لگا جو غربت اور درست رہے ختم کو ملا پڑا دا عملی دماغ سکڑی جو اپیشیائی ناراضت کنانو پاتے جدت پامنس کیا ہم ملاقات شویدی خیوت پختن خواہی سملے کی پیشیائی ناراضت کنانو دو بانی پیشیائی رہے حکمت سملے بانی توجہ ورکول مطلبہ کریدا دو میری ریپورٹ کر مہا پیشیائی چرمین کے سر دو ہر سر ناراضت کنانو ملاقات کردی اور اتفاق کردی تو بھئی بجت منظرین بعد با بانی پیشیائی رہے اور حکمت اللہ پارا اتنو وقت کی اور ہم کیسی اجلاف منکس کولشی دو بھائی بلانس پر رسم کی سیسی حکمت عملے اپنی شامل ادا اور ایران صدر با مختصر دورے باندھے سبا اسلام آباد پر رسی کی ایران امریکی مذاکرات اور اسلام آباد مفاہمتی اجلاس میں بات صورت حال باندھے غور کو انسان دے دو میڈیا رپورٹ کر مہا ایران صدر مسعود پزشکیان با ممکن صوبہ سبا یا اہم اور مختصر دورے باندھے اسلام آباد پر رسی مسعود پزشکیان با پر اہم دورے کو دوران صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف را بیلا بیل اعلی سطح ملاقات میں کبھی میڈیا رپورٹ کر مہا دعوی ملاقات دوران کا سویزرلینڈ کی شبی ایران امریکی مذاکرات کا ذاتی شب اسلام آباد مفاہمتی اجلاس آباد صورت حال سے مجموعی سیاسی اور سیکورٹی حالات اور پانچ ایران و دیگر تعلقات پر اخترا باہمی دلچسپ اہم امور باندھے تفصیلی خبر کوششیں پچھمی معاہدے لپارا کے طور بے روز میں منتقل شہید مذاکرات و نگرانی لپارا کمیٹی جو اول بانی کے پاس شہید ایران امریکی مذاکرات و مشترکہ لمحہ جن کو شہید اب نئے فرق کی جاگن اور تجرا تک لپارا رابطہ لائن لیسان کن بندر باندھ عمل کرمت متعلقہ دی کمپلیکیشن سے جڑا ورشی نیدرلینڈ کی ایران امریکی مذاکرات و نباد قطر اور پاکستان مشترکہ لمحہ جن خریدا میڈیا رپورٹ کر مہا اسلام آباد مفاہمتی اجلاس میں مذاکرات بسنیا وزیر اعظم کے رفتار مردوں سے نے کسی وطول اعلان کر دی ولیدی چیرا سنکی وزیر اعظم سرا مکمل تعاون اور اعتدار مستقل یقینی جوڑونے لپارا ہر ممکن کوشش کوا جو برطانیہ وزیر اعظم کے رفتار مردے نے کسی وطول اعلان کر دی تو یہ میڈیا رپورٹ پر مہا برطانیہ وزیر اعظم داؤدی نے کسی اعلان وطول کرا ولیدی کہ اوتا بار بار داؤدی کی جی زمین کا پارٹی تندر شہیدا اور ختم شہیدا جو دا پارٹی خواہش مند لیڈرشپ نے استعفا ورکوا یہ رفتار مر ولی دی جمع تین چار لکھ طرح خبر چل دی کہ اگر انتخابی عمل پرکول پر با پلے ہوتے بند برقرار ہوا یہ رفتار مر داہ ولی دی چوام فلا با کو جمع کر دیو پس نالا محکیل لی پر پاٹے جگت کا مل کر اچھا ہوا پاٹی دیوالی شروع مخفل پاٹی اور قومی معیشت بحال کر دی یہ رفتار مر ولی دی چی رت منتی وزیر اعظم سرا مکمل تعاون کو اقتدار منظم منتقلی اتنی جڑول لپارا بہت ہر ممکن کوشش کوا اور سنان دیکھو جلو کو خبرنا تو بھارت کی غلط غلط اسلام کرکٹ لوپاری جو دو سوریا ونشی ون ڈے سے کپ کی تاریخ شروع کر دی جو دو سوریا ونشی جو سری لنکا اے خلاف ٹرائی سیریز فائنل سے تیز ہوئے تو تین کل دی جس کے سے کپ تاریخ کی تیز ترین نے سب سے چھوئی نہ میری کا شروع کر دی جو دو سوریا ونشی سرس کے اولو سن سنو باندے جو سب سے چھوئی مکمل کو لسرا لوٹ کلان مختینہ ریکارڈ مات کر دی تین مختی بغائی دا سری لنکا کشی آگر آن سرو دیو سوریا پل نے سب سے چھرے سپورٹ پر دوران تین گر چکے اور تین گر چکے لگولی کی مجموعی دو گئے انہیں کے سہاں اس تین دنوں باندے سلور نویرم چھوڑ پڑی دی اول بلا
ఫిఫా ఫుట్బాల్ వరల్డ్ కప్ కే గ్రూప్ స్టేజ్ ముఖబిలి రవానీ ఇరాన్ బెల్జియం పమాన్ ఒలింపిక్స్ వాలీబాల్ ఫైవ్ బెల్జియం పమస్ ఆశ్చర్యచారణ సర్వసై పోస్ట్ న్యూస్ మాట్లాడుతూ ఇవ్వడం తెలియలేకపోవాలి.

0: அதாவது இந்த மெசேஜ் எல்லாரும் பார்த்துக்கலாம். بعض الوقت جرم يحترون فغاقون بان الدائرة إزاي ترادي دا سيبر دا وجو غاقون أفكان دوري سيدي في دا بعض خلق داسي سياغا دا أورو دا غاقون نا أوتس في أو دا بعض خلق داسي سياغا أورو هنا في أو غاقون تنجيهم بعض الوقت نوسي دا بعض خلق غاقون ماتشي نو پریشان اچھی سے بالکل مت ہو علاج کا ان شاء اللہ درد بھی دردم کنٹرول کی سستا سے ارے اور اپنا دیوگ نہ جیسی آؤں کنٹرول کی سطح استا سے اپنا ڈبی آؤ ان شاء اللہ پگے دانی کلب کی طرف بڑے خوراک کو دیتے ہوئے اپنے دقت اڑا کی روٹے خوراک کی یا نر سے ان خوراکوں کو دے گا تقریب کی ان علاوہ مرے یا روزنا کا تاثر ادائی نہ جاؤ اکثر جو زکام لگا دی ان پوری کی میری جس کا کوئی زکام ہوں گی اور مرے بنے ایکدم اردو کے مجھے سر ان لگا بہت ہی پکار دے کبھی علاج فورم پکار دے ان شاء اللہ علاج نہیں کرا تو کمپلیٹ اور مطلب مستند علاج نہیں کر سکتا
1: جی جو ڈیرے بنے رہے شکریہ تھینک یو سو مچ میرے گرم لگا آپ کو رکھائے تم بھی ملتاب میسج دیکھ لو میرے گرم کی بڑا خبر بات کر رہے جواب کر نہیں ملا بالکل آپ کو اچھے لگے بیماروں سے تم نے ہاتھ ہم کو رکھنا تازہ پہ ہاتھ جو تم نے ڈاکٹر کرنا سکتے ہیں.

مغرب کو کال بتائے میرا قرآن کے 75 11 قرآن السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. تو کو رکن دینا منگل کے شکر دینا کرم جی کافی سنگر دے شکر دے شکر دے تاکہ نام کے سر طرح تعلق کرتا ہے منگا آواز سب کرا دی جی کوشش ہو نمبر کے پڑے باندھ کروا دیتا ہوں ہنسلائن نمبر کے پڑے کے باندھ کراتا ہوں جی مہربانی شکریہ جی بینک کس طرح بتا تھوڑا پھر سے ہنسلائن نمبر کے پڑے باندھ کا تم سرا پروگرام کی رد کرتا ہوں ہنسلائن نمبر کے 0311 84 338 0311 معلومات سوالات کی معلومات

0: انشاءاللہ ربیب کا پر علاج کا رب کی علاج جو تو ان شاء اللہ دادا نے دیکھا دیجیے اور شو کر دیں کنٹرول سے ان شاء اللہ
1: جی ڈیر امن لگی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل جو نہیں کرم اگر روز سے سن لے جب ڈیر بہترین انداز کی طرح جواب ملا شیو بھی کر خبر بازی کر دی تو شیو بھی کا سب والد سے سن جائے گا انداز کے لیے کرائی چلے سر اور جو شو دور ابھی دوبارہ اچھا ٹریٹمنٹ سے سن جائے ڈاکٹر سے بولے سر ان شاء اللہ ابھی تک اللہ پاک صحت سے سن جائے گا ضروری اور جن کو پروگرام وقت سے سمجھانا تقریباً نہیں کرا سب سے رسیدیں دیکھ کے سر کتاب جمع اپنے لیے کرا چل پا رہے نوبل کے جمع درجے الیکشن رشتے نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ بورڈ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ بورڈ میدان سنگت آسو گٹ بورڈ میدان کرا سائے اب حکم درج کا ادھکار کو اتنے دفتر میں اس کل ابھی پال کی ابھی پسند کی جمع دگا جو مسترد اور رجسٹر بھی دارہ ان شاء اللہ سباب و حکم اللہ جی جو شہر اتو نواخلہ مادیگر سلور بجے صبح ڈاکٹر حضرت شیخ کے پاس نیو جرمن کلینک کے پل پوری کری ڈاکٹر اصل سے جو ڈاکٹر حضرت شیخ کے نام دو ہومیوپیتھک بہترین تازہ علاج کی سنجا کا تفصیل کرنا سکو لے کے جس مطلب تھا صحت والی طرح مسائل کی پریشانی بھی نوبل کل تک میں پریشانی کی گئی نا جس کے طرح جس کے داخل تجربہ کارا اور علاج کی باہر ڈاکٹر موجود تھے نوبل کل تک میں جس میں بہتر سے سمجھا کر بدلے سر اور اصل سے جو ہومیوپیتھک بہترین علاج کا تو حاصل ہو سکے ڈاکٹر پروگرام وقت تقریبا نغم طرح ختم کے تحت کسر پیغام سے ریکوری
0: جب بھی میں رسول اللہ والوں کا ادا پیغام شرطوں میں تو میں نے عام کے نفرت میں ختم کیا وہ تو زندگی بھی میرا مختصر رہا ایسا نہ کوئی نفرت نفرت جو ہے زندگی دور ہوئی اور وہ خبر کے وہ یوان اترا تو اور جو دنیا خلق برا کر دیتا کوئی نئی دنیا تو بات ارا تھا یہ خلق کام بھی اور تیار اور جو دنیا ادا دلا تھا یہ خلق جاری اور کام بھی بڑا الفاظ تعالیٰ جو ہے ظلم اور نجات عالم تعالیٰ کام ہے

0: الرحمن الرحيم عن أبي درداء
1: فاروق يا
2: درمانوں میں پہلے سنٹر جیل موڑ بھٹک رہا کی وجہ سے ہر قسم مرض علاج کوریج جب شوگر بلڈ پریشر ہر خدا لادر درد جب سو بے وقت کی دل ورد دل غسل کی دل ٹینشن ڈپریشن اسٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گوٹو مسئلے دا سرگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم سپر ڈاگر دی او آغا مرزونا کم سپر دی لگا دا پولو مرزونو علاج با احسن طریقے سرا بہتری طریقے سرا پا درمان ہومیو پیتک سنٹر جہر موڑ پڑا گرام کی دا داکٹر نظام الدین لال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سفر اتو بجونا مادکر سلور بجونا مورد کی اتو بلکل راستل شئی جو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو بکینا سر لکھ کر شئی ڈاکٹر نظام الدین دا صاحب نقبلہ اتیری دا ہفتے بنے سلور رضی کبھی پیر منگل برد او جمعرات دا شانی جابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اگوی اکبروں کی جی کو درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے تحت سے اخل نئے درے ہو چکے جمعہ ہفتہ او اتوا پتیاز کا سی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ کٹگرا اور معلومات دوبارہ اگلی نمبر ہم سابق کرنے سے 0333-48-48-315 0333-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
0: ګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر آف هومیوپیتک جناب ډاکټر عبدالقریش ته دا فیصله کړې ده چې دوی به د پنځلس ورځو پر ځای په بټګرام کې شل ورځې حکومي کوي، یعنې د هرې میاشتې وروستي تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض د پریشر شوګر دما هر کوم نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزایتی ټینشن ډپریشن سټرس د څرمنی مرضونه د نارینو او زنانو بد مرضونه د ګردو کاڼې د کریټي کاڼې یا د نورو یو شمېر مسلې سره مخ یې، نو د هرې میاشتې وروندي تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر نوې ناګرا دفتر سره نږدې ګډ مول میدان پټګرام. د رابطې شمېره ده 0311 84 38 78. د پټګرام خلکو دپاره خوشخبري، ځکه چې په پټګرام کې به د پېښور ډېر تجربه کار لرونکی ډاکټر فضل حسین صفا خپله خوشي کوي. دیر پیڑی با در 21 تاریخ میں داخلہ 30 تاریخ پوری کی گی. فکر تک کے ساتھ بھی مسائل کی درجی سر درد ملاجر کمزوریاں پٹو بچے شوگر بلڈ پریشر جمع ہر کمیسا بواسی انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سر سرا جنا نو او ناری نو پٹی بچے یا نورو یو شمیر مسلوں سر مخ جائے تو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک ویٹ بورڈ میدان پٹگرام کا تشریف لاؤڈنے چاہیے. مزید معلومات کا کلینک ہیلپ لائن نمبر نہ ہوں حاصل ہونے چاہیے. جمن گور کلینک ہیلپ لائن نمبر دیں 0311 84 38 78.

0: Mesmo dito de Cuba. Si Charlie, alam na, kaya si Charlie naman sa Cuba. Oo, wala sa mga salimi. Mas salimi nini. Si Pagkipo ng Chera lang, was keep up. Tumong na suku. Sa kutas mo na bazaan, nakachera ko. Dasi chay ba dasi? Nanas ka mo nila chay. Basta ba si Kim? Hali si Kim.
1: Dachal ka masamane ay kapagarli. So, hali kamarli. Kamar chay. So, Pakistan number one chay. Randi Kusala, Panta Jawaba. Kamar chay daw Pakistan na sarura chay da. Kung sa Punjab, Sindh, Baluchistan, Khyber Pakhtunkhwa, Azad Kashmir, o Gilgit Baltistan, Baharpur, o Bahar Uttar ke istemali.
0: Nay mani, wo sawa jalwa tamahum da kamar chay hoy. To palala bay mani so, de lachi, o da bazar na bay da kamar chay paze, nur bi khanda chera bam hoy. Razi sa kamar chay rawda, خدا برا کا سر تک لاؤ شی
1: دا بتا تا کو بنگرام جباندا میرا بنجو سپر پلین کاپور کر او بنا بازارو میں لاوا دو بنگرام او الائی بہر وٹ او روکی کو سٹور کی ملائی کو بنگرام کی دو پیسو پم کر دیتی دو سلیم ان برادر دکان نمو کلے دو کمر چے پاڑا نو معلومات پتی نمبر او کر لا دو لے کو سپر 320 सिफर सिफर सिफर 920 बल नंबर दे 314-92-490-83
2: بادران دیش کے پتے جامن پتہ تو بازار میں چاند تو اور جس وقت اس نے مکمل ہو اور جب تک یہ ٹائم ہے اس کا بھائی بھی اسمان سے خبر ہے کہیں یہ وہی جو لاہور یا کوئی خبر کا تھا
3: خوش خبری بڑے گرام دکانداران اللہ او دغ رنگے آپ و فلکلا اور پہ خبر او لاہور تو دس کو ضرورت نہیں کرے جس کا تاثر سنو تھا بہترین کوالٹی اگا ملا بھی دلے شی اول تا پلیز او دان ملے تن گوئے کلا چھ رام کلا تاوز بڑے گرام کشتا او دبل دے وہ کنا سدا
2: رام کم او بڑے گرام بخا انتا کم کشتا
3: دہر جا دوز مطابق دوزنو او خاضیو جامو ورپی کشنشتا مثلا دہوئی دفنزو ستنو پیکت تعلیم مدینہ خاص کو ایشو اور فرینڈ شامل تھی
2: بابا نہ
3: ولینا ہوئی بل یا تو دونوں والا کہتے روپے روپئے کی ملاوے گی پری کی شادی پراگ نکاح سوٹ اٹانا ایشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون فرینڈ پیس مہندی سوٹ ون پیس لون اور دس نوٹ شہانہ چاری شامل تھی
2: کیا دس الگ کوالٹی ڈیلر اسٹائل اور دونوں مناسب
3: جی نمبر یاد چاہتے رام کلاس ہاؤس نسی مارکیٹ بٹاگرام اور ڈریم برانچ سے لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام اور معلومات دوبارہ یا آڈر دوبارہ مجھے نمبر ہوما رابطہ کال ہے 0356-55-501 اور بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلاس ہاؤس رات کو حاضر اور رنگلو جامن ریڈیو امن FM 88.4 پروگرام کیوں کیا

0: calcolo di risulta banana cau avisa per il treno o per il porta facci di risulta banana calcolo da mani cau assalamu alaikum
1: assalamu alaikum assalamu alaikum
2: hello
1: hello
0: assalamu alaikum
2: wa alaikum salam tajrafan kisi khalli
1: دروازے جوڑ کے
2: پوری ہونے کی غلطی تھی غلطی کرے گی
0: جملہ صحیح ہوتا السلام
2: علیکم
1: موٹر دتارا صرف کنیکشن یہ ابھی ذرا ٹچ کرے